er låta hans Tobias Sten. Straks får vi godse Balenciaga sin lønn. Alex sin Obama-self dukker også opp. Først ut da, lyden av